ཡོད་ཇོན་ལེ་དེ་ལེ་ཀྲུང་གུ་ཆེ་ཆེ་ཅེས་ཅོ་རིན་ལོ་ལོ་ཅེས་རེ་དང་ཏ་བེ་ཆེན་པོ་རོང་ཡེ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཆེན་ཅོ་ཅེས་མིན་རེ་དང་ཏ་བེ་ཅོ་སི་སན་རེ་གོང་ལེ་ཤ་ཡོད་ད་རེ་ཅེ་ཡོང་གུ་གེ་སེ་དང་ལ་སོ་ཤ་ཅུན་ཅུ་ཇ་སི་ཤ་ཅ་གོང་ཡོང་གུ་གེ་སེ་གུན་དང་བུ་ཡེ་ཤོ་ཁ་གེ་ཏོ་ཤུ་ཤེན་དང་ཐུན་
mana to ngi zo lo za jie jie jia shu xian ni jia yong mo mo to bie jie mo mo jie ji sim jin de da lang dong nyam de jie tu mo to ga ga dong ge sui ba dong xi zo le ri kuo ge ngu dong yu bo cha cha wu ngo yan de bu ni ni se gui xiao xie ba su jue jie men lu ma dong dao ge bie ku wu xiao kuo ge duo xun zhou ni gong bu ji de zhe de tian gu na zo jia ga jie gui dong wu ne jue de zhe xian ba dong xiao ye cham jie jie ji sim de le xie de gui sim jin tui jie niao xiu qian bu xi lan jiu a de 中国切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
mezi roshu roka soji, yume domchon dan genji jibo kupi ba sheba. Jo yon ji Amerika ki leji ba dan mongso dan, ge kun mamu ji shawa dundi dan pinzo tashu shedi. Tundi do za jito jene, dwe cwe gaja zang yang zuni shibi ceso sushu ji mota dan. Ciri dan tui hi niba chibi go ni, me ma shochui shibi mota. Jinzu nui di dan, gensu libi mongso gyoji ki mota ji la jaka longbi. Shito leri ko ki ngho ju, jacha do toni. Sandui chato roshu le deji, mibi duen yu bari. Nyanyo shodong kepo shu na, yene junui lanju to badang. Nonji nam, shashui lanju na, yene tohyu shido. Minga pejo danyi, janyo danyo to yizi chane shito rilu dira jing, nguyenju shibi mokye dito tong badang, sho yon ne, hu jo bing gozi du gaso le yube. Junbi tinsu ji lenge gatsi tong, jitse chewa yudo. Ringo dezin gozo jachi tongye le jibi, yonggo kese je nindu labo che tong, bishu ba genjep je nindu, lam ni je nindu je tabi hu che tong di, Yonggu ge se to laso xia zhui xie rin, gongbo ji to zhewi to xiu qianbo tang, yuri dui kui to bize towi peji la gundi tongwi, sanglui tui mo ge nguen zi to xia xue ngui lan juwar xia ju, ka za gui tu la to yue. Nga cui xie xia shuji Xi Jinping gen zu de ga chi ji gundi tang, tang zhong yang ge ta ju gui ji, ga chi yin lo ta duen chu ni di xie di, duen chi ye duen to to chu wa, xin to gundi tongwa tang, mong zong ge su tang le tong ho ta xie ba, rao ju nui cing gong zi tang, de ka te ju bi nui ba to ju zeng ha we to ru tongwa, Tang zu shu la jue sin lue ming o hiu ne jaba jie xie ne. Shi zu zhung lu di ra jie jie bie zhung saba xia yao ko geri saba hi la le ju jun qie mei ba. Gunde tong gui, zhubo nang ba. Gondo seba di ne bie zhung nire cao bao kong ke jie tang bi zang yi. Lo ju tang mamu jie cui gang te bi pu yung ke ju ne hi ji bi guo yin.

ཁས་ཅིག་ཁོ་དོང་ཡོ་གོ་ཅན་ནང་ལ་ངེན་ཅན་ཕེན་པ་ཏོ་བིན་གེན་ལེ་ཤེ་གི་པ་ཅེན་པ་རེ་ཁས་ཡོ་ལེ་སོ་རིང་གཤེ་ཞེན་ཁེན་གོ་ཤ་ཅིག་སེ་ཇུ་དེ་ད་དོ་དང་དང་ཅིན་གོ་སུན་འཛིར་སུམ་ཅིན་ཡོ་པ་ན ཁོ་དོ་ཁོ་ཅེ་རིན་ཡོ་རེ་ཏ་ཏོ་ལམ་ཏེ་ཏེན་ཁེ་ཅེ་པ་དང་ཁོ་དོ་ཁོ་ཅེ་རིན་ཡོ་རེ་ཏ་ཏོ་ལམ་ཏེ་ཏེན་ཁེ་ཅེ་པ་དང་ཁོ་དོ་ཁོ་ཅེ་རིན་ཡོ་རེ་ཏ་ཏོ་ལམ་ཏེ་ཏེན་ཁེ་ཅེ་པ་དང་ཁོ་དོ་ཁོ་ཅེ་རིན་ཡོ་རེ་ཏ་ཏོ་ལམ་ཏེ་ཏེན་ཁེ་ཅེ་པ་དང་ཁོ་དོ་ཁོ་ཅེ་རིན་ཡོ་རེ་ཏ་ཏོ་ལམ་ཏེ
ཁྱི་ཏ་ཁོ་ཅུ་ནི་དེན་ཆོ་ཞེན་ནི་ཕན་ཅེ་ཐེན་པ་ཞ་ཆེ་རང་ཇོ་ཅེ་ཞོ་ནི་ཅེ་ལེ་དེ་ཟོ་ནེ་དོ་ཟོ་ནེ་དང་ཅི་ཡོ་པོ་ཞ་ཅུ་ཡིན་ཞིན་ཅེ་ནེ་སི་ཅུ་ལ་ཡིན་ནེ་ལ་ཏ་ཞི་སོ་ཁོ་ཅུ་གུ་ཏམ་དེ་རེ་གུ་དུ་ཆུ་དང་ཆ་ཅིན་ཅེ་ཡི་ཅེ་ཁ་ས་ཟུ་དེ་ཏོང་ཅེ་དང་ཟོ་ཁེ་ལེ་ཅེ་ཅེ་དེན
Tanjo Gumaru, Yereb Deze Je, Sutipa Yomoshima Dang, Kelela Jaye Tadisha Junzutishima, Kelela Diso Hito Shiroshima Jesene, Siju Kibo Chajin Zombie Tori Nisho Shibo, Dencho Tubing Gilisigui. Siju Rada Rimbe Jasuo, Dizi Tombo, Ronjo Jerine Yuko Teneje Bimbo Ninde Jetunde, Yusa Dubo Shu Yuji, Kanto Yuko Jesende Shato Yumba, Jaja Juduta Doncho Din Pawadang. Monso Neso Yagyo Sheze, Jaja Jojo Rengu Da Zhongchun Nga Pawa. Riza Sazam Da Chadun Sheze, Jaja Jojo Renga Da Zhongchun Ni Pawa. Jachi Zoza Tuenze Dam Dege Dunya Nguize Dezong Sheze, Jaja Dunchi Dezhu Da Zhongchun Sun Pawa. Tuenle Jilinna Shouyun Ne Leso Shimba Jie Shunyue. Shilo Nidu Nyinga Li Zhonggui Bejong Pejian Linde Rin. Nenji Juzan Lonin Ge Dangwi Shouji Yifong Ge, Nyesho Jie Jante Dangli Sheka. Bila Tumo Maayi Bi Rojo Gile Jia Dang, Namo Piso Sobi Machi Rinib Ji Tengu Yue Jin. Tengu Dede Dang, Kibin Nyao Xue Jin Lang So Ju, Rinib Jile Jia De Meri Kao Ge Mong Zo Ji Tong Nong Dang Xino Do Ju Ju Ne, Rinib Do Yuko Nyao De Ji Duen Ni Zo Re Ji Sun Ba Dang. Xada Kao Ju Ni Ni Lo Da Hi So Kao Ju Gu Pada, Rongjo Ji No Si Lang Lu Ji Ma La Rong Ye Ji Sa Dui La Dene, Tuen Le Pe Ji La Tui Ji Jia De, Rene yuko tuyene la topi yuze chunze de nguyen nguyen jenje je mongzui dezaan yuwa xene jaje mamo mongzu la penpa nogi yuwa bari. Zhobo nomba zo, gondo zimba de ne beje Rene yuko tuyene dahi jebi ko yin.

0: ཡང པར གྱི གས ཚོར དེ རྒྱ དར མོ ཤུ ལམ པར དེ
1: ཇོ ནམ ཚོ གུང ཁང སང ད ད ཆེ ཅི སེང གོ ཚུ པི ལེན ཚེན དན པེ ཡོང ལུང ཚེ ཉེན ཚེ ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚེ ཅི ཅི དེ ལེན ཚེ ཚེ ལོ གས ལེན ཚེ ཤེ ང ལེན ཚེ དེ ཚོ ཤེ ཝན ད ཅིན ཡིན དེ རིང གེ ལེན ཚེ ན ཅེ དེ གུ ནེ ངུན གོ ཇེ ད ཤེ གུ པི གོ ད ཁྱོ ཐུང ཡེ གོང ཤེ ངེ པ ཁ གི ངོ ཇོ ཤེ ཅི ད དེ ནེ ལང ཁོ ན དེ ག མི ཚོ ནེ ང སོ ཅེ ཅི མེ པི གོ སོ ན དེ ཁ སོ ཅེ དེ ཤེ ཡེ ཡང ལ ཁེ ཅི ན དེ ན སེ ཤོ

0: 当然想好呀这十天过年真的帮我讲这天下轮流打不太的昨天要不要搞的呢里面讲到那破天天我拉索十天过年牛马提前给俺想俺没了里面讲到那破天呢多少人那是这样刚说了不想过年那名字可了就想过年我来七大国破天要了送来七大国破天要了这样的他叫了他们这大哥拉天过年破张了来点的了兄弟天天他们讲个那破动作那就来了
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱིན སོ བའི གམ ཅུང ཧོ ཀྱང ཡི གམ ཉི བུས ཁྱབ གོང ཁ གི ཉམ ལེ དིང སབ དུ དང བ ར ངོ ཡོ གི ཐུན ཉི ཁེ ཅིན དེ ཡུ བེ ཆོ ཉི བུས ཆོ ཡོང གི ཐབ ཅུ ཉམ ལེ གུན ཆེ མེ བ ར དིང སབ དང ངོ ཡུ ཡོང གུ ར གུན དེ དང གུ ཤི སོང ཡུ བ ཤི
1: ཉེ ཁོང ཕ ཁ སི དེ གུན ཐུ ཆོ བེ ཕེ ཁེ གི སི ཅུ ཤིམ ཅུ ཁང ཁེ ལག དར ལེན ཅིན སུ ལ ལེ སར གུ བེ ཆེ ཐུན ཅེ རེ ཐང ལེན ཅི གབ ལོང ཚེ ཅུང བེ ཆར གུ ཚ ནེ ཁེ ཀྲུང ཁུ ཅུང གུ རུ ལོང ངེ ཕེ ཁེ ལ ཅི ཅི ཆེ ཤི གུ བ མ སེ ཙམ ལིན གེ ཁབ ཁ ལ ཉམ ལེ གེ ཁོ ཁབ ས བ ཡང ཅིན ཡུ ཅི ཐ ཁོང ཁེ ལོང ཚེ ཅུང བེ རིན ཀྲུང ཁུ བུ ཚེ ཐོ བེ ཕེ ཁེ ལ ཐི བེ ཐོང ཅིན ཆེ དེ ཚེན ཚེ རིན ཚུ རང ཐར ཁེ ཆུ ཚེ ཐོ རུ ཤུག ཅིན ཏུང གུ ཡིན ཤིན ཕ་ཁ་སི་དེན ཚུ་བེ ཕེ་ཁེ ཇོ་སིན བེ གེ་ཁ མང་བུ ཀྲུང ཁུ ཐང ཉམ ལེ ཐེ ཉི ཕེ ངར བེ ཡོང རེ ཆེ ཤིན ཡུ ཅི སོང ཡུ བ ཤིན 수라리 녜군토 중국거리키 베팁 라바마세 중국탄 중화유비 선교르다와랴 도난체부치거유 롱아첸중업이 철구전에나 중교롱에신키 중국피계기 미체 조타 랭겐케친 딩키체유더 녜체토 자격균에 디지유기 낭툰 시도체비인 티난 뷔체토의 피계시브니 녜토구르시비 니치기 체식시 Sujun leje ge ge kap chenpa shik yinbe zhungkwe. Kele minyongwa shik zhungkwe sujun ne zhungkwe rinu sujun le cho gyu rinpor chiba te. Sujun leje tan tixin tuen ge tan kodru kodri rinu jento gyurwe chu tse gyun che mi bar tor chin ne. Bu tse towe pege le nang ne ge gui shu san mi che bar nun top yue je son yub shin. Sulali, zhungkwe chumi tan di tan tuen le le pu gyur chenpa chu ne. Ti xir xiong penche ge ge kap tan mang cho tiwe mang war penpa top gyu ma se. Nui za lang kor tan ni nu lo zhe so ki kepun le zhungkwe r pe ge ngur bu chun di. Lak zhe tan tuen zhe gyun tu nga chi ge ki chum zhar shu ne. Zem ling ge kap mang bu nu gyu cho gyur tan gyun tu chok be pe ge le tuen gin chur top gyu zhe ji sun du. Kwanki, gyujik lamjik nyamchunki chogu ta, kola shibu chogu chiche siye, longa tsen chungabe rinki, pege tiwe dingsab ta, dindi tukyu reji ta. Kwanki, Pakistan tan chungku war, buncho dabu zwa samu denbe, chungku longa tsen chungabe chargu tunkyu cheba ti, Pakistan la pege ki kukab tiwe ma wa tukyu reji sun yubzi. Kwanki, Pakistan choki, chungku ngun tunki, tunki lakze ta, dusi lopchung tan jishir zindu yu. Pakistan Pangcho Po Nga Dira, Zhongkui Kile Mangbu Majo Chebe Sule Ling Yu Bata, Langkor Ta, Lok Che Su Jun So Kepkong Tsu Yu. Zhongkui Ni Kuala Shibu Zi Ju Chomja Chiche Nibati Yin Bata, Pakistan Ki Sin Chin Ta, Langsha So, Xin Le Tun Zi Ta, Ti Xin, Ca Shu Ta, Zab Den So, Lak Xin Tun Zi Ki, Zhongkui Chomja Din Ni Zi Ju Ba Tiwe Mangwe Tukur Tukbu Yu Ji Song Yu Bishin. ཉེདོན གམེ ཇུམི དུན ལོར གུན དུ ཆོག པའི ཕེ གེ གི སི ཅུ སིམ ཅུ ཁང ཁེ ལག དར ལེན ཟིན པེ གེམ ཁུར ཚུན སུ ལ ལེ ཀྲུང ཁུ ཚོན དུར ཤུག ཐ དག ཤིབ ཆེ པར ཐེང མང གུ པ མ སེ སིམ ཅུ ཁང ཁེ ནེ ཆེ ཐེ ཀྲུང ཁུ ལེ ཅི ཅི བུ ཐ ཉམ ཐོ སིན ལེ ཐ ཅང དོ ཕེ གེ བུ ཚེ ཐོ བེ གུ ཅི ལམ ཅི ཉམ ཅུན ཅེ གི ཅེ ཡུ པེ ཅེ ཐ ཉམ ལེ གང ཅིན ཡོ ཡོ བ ཤེ སུ ལ ལེ ཉེ ཧ ལམ ལོ དར ཀྲུང ཁུར གུ ཐེ ཀྲུང ཁུ ཕེ གེ གི ཆུམ ཅེ ནོང ཚོར ཐ ཀྲུང ཁུ ཕེ གེ གི ཉམ ཉོང ལོབ ཅོང ཐ ཅེ ཤི རི ཚང གི ཡོ ལོང ངེ ཆར གུ གི ཀྲུང ཁུ ཕེ གེ དེ བ ཡོང བ ཆེ ཡོ ཐུ ཡུན ཅིང རིན གི ཆར གུ ལ དེ ནེ པེན ཇོ ཐ ཅི ཚོ ཕེ གེ ལ ཟུབ ཅི ཆི བེ སམ ཆོ ཐེ ཆར གུ ལ དར ཆི བེ གུ རིམ ན ཐུན ཁུ ན ཚོ ནུ ནེ ང གོང ཐེ ཐ ཆོ ཁ གི དུབ ཤུ ཅིག དུ ཐུ བེ གེ ལེན ཆི ཐོ ལོང ཨ་ཚེ ཅུང བེ གོ ཚུ བ ཐན ཅ ཀྲུང ཁུ ཕེ ཁེ གི མི ཚེ ཐ རིན དུ རིན བེ ངུན གུར ཐོབ གུ ཞེ ལ ཙམ ལིན ལ ཕེ ཁེ གི ཁོ གབ ཐི ཝེ ཆི བ ཐ ཐི ཝེ མ བ དུ ཐོ བེ ཡི ཆི གང ཡུ ཀྲུང ཁུ ནི ཁོ ལ ཤི བུ ཕེ ཁེ དང བེ གུ ཤུ ཁེ ཆིན ཞི ཡིན བེ ཀྲུང ཁུ ཐ ཉམ ལེ ཆི བེ ཁོ གབ ཐམ ཛིན ཐོབ ཚེ ཀྲུང གུ ལ ཐམ ཛིན ཐོབ ཅི སོན ཡུ བ ཤེ
0: ཉེ ཆ ར སར ཝེ ཡི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚོ་མེ་དུ་མ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་རོ་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་དབ་རོ་ཏོ་བེ་ལུང་ཤུ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ལ་ཕེ་དང་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

ཁོང ལ སེམས པ པོ དྲ ཤི ཟླ བ ཅ གྲོ པོ ཐང ཅེ ལ ཕོ བའི ལོ ཟི ཨ རོ ཡེ ཤི པ དེ ཉེ ཚ དེ ཤམ ཅ ཟི པ ག ཟང དྲ ཤི ཅ དོང བའི ལོ ཟི ཚང ཡང ཚེ ལ ཤི པ དེ ལོ ཁ ཚེ ཐང ནི ཡིན པའི གྲོ པོ ཕུན ཚུ དྲ ཤི ཅ ལན གྲུབ ཟུང ཤང ཁ ཤང ལ ཡོ པའི ཕ མ དང ལ ས དྲ ཡི དེ ཁོ ལ ཡོ པའི ཨ ཡི ཆུན ཚོ དང དྲ ལ དར རོང དོ དེ ཤང ལ ཡོ པའི ཨ ནི ཚེན

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 ཇུ ཙ་བ་ ཡི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེལི གོར་ དེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོར་ ཨ་ དོ་ ནི ཁོར་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ ཏུང་ ག་ ཚམ་ མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: ཇེ ཇེ ང་ ཚི ཇེན་ ཇེ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཚུ ཡུ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེ ཡ་ ད་ དེ་ ཇེ ཇེ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ ཁུ་ མོ་

0: 中国南部人家以往出比两家切切土生落地的主播用完了我是这位音听得中央及新康林子现在的那家基因林子家下下全国去穿着日我是机密林子呢两家投用
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཡང ཐོང ཁེབ ཡ སེ སོམ དང ཁོང བུ ཀྱང ཡ ཡོག པ ད ཡེ ད ཕང གི སེ ཡ དང ཕང བེ ཁེར ཁེ ཅིན ཇོ ཉི ཡ ཏོབ སི རེ ཁེར ཁེ ཅིན ཇོ སམ ཡ རེ ཡོ ཆ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ཏེ་པོ་མེ་དེ་ཁིམ་པ་ཡན་ན་ཞེ་གང་ཁོང་ཞེ་སུ་པ་དོང་ཐང་ན་ཨོ་སེ་མང་ཅ་པ་ར་ཡར་ཅ་པ་དོང་མ་ཤ་བ་ཡོང་ན་ཤ་ཅ་མ་ཏོ་པ་ར་བུ་ཡོང་ཅ་པ་སུ་ཅེ་ནི་ལུ་ཅ་ཏོ་ཉང་རོ་བ་དོང་ལ་པ་ར་ཏོ་ཏོ་མ་ནེ་སེ་ཉི་མ་ཤ་ན་ཐོ་ལ་སུ་པ་ལ་ཟང་ཅ་པུ་ཅི་ཁིམ་པ་ཅ་ར་ནེ་ཕོ་བ་མེ་པ་ནེ་དོང་རེ་ཅིན
陆家道东人东街头啦，破万年前用人工砖头。香港当时最稀有，顶高满南家错七折七头松呢，现在拉家亚呢，肉来东，虾来，南家来，我家来，我这来呢，哈将中门不歇也把跌啦，竹瓦东容易门道瓦来也把麻子，弄把用门道瓦来也。第二天，我做见到现在说说容易东，弄把空的七八折呢，路看啦七八栋，决定吧，人家电话接接香港门上十瓦栋。陆康拉没这边三港东，人家没电话三港，用那葡萄叶边三港店，别了那琼拉东，随便酿造三瓦东。老板的三港宁巴东，肉巴、猪巴、马醋巴、银巴，内脏那些我出来接下手，特别啥么让？隔天开始山东拉东农马在巴拉工的苏巴爷呢，破我没这些农巴娘呢，路到接近腾肉瓦东，宁古巴农巴接近腾肉瓦，马叶我破我泥苏，你们不弄阿马子。他那些都不把农村的穷养死。

0: 新疆南巴，听到了康克龙城街流淌蓝天街来行动的恰从虚策了，谈连接点么？
1: Do sir, Sanjur. The Lutheran Ninja Junchetan, Jones Puni Gara Chebatam, Nemanjin, Tedinla, Churchiwa Jiji, Muggins Zihu, Yi Dung Ubi, Yagumala Dubi, Muggins Zihu, Ubi Lama, Dutsubali, Chicha Penny, Churchin Zihu, Sunshu Payujin, Duzetan, Bu Dunjopara, Junchet Yunji Muggins Zihu, Ubi Lama Goton, Churja Jili Gawadi, Dutsubali, Jacha Yiji, Payubaji. Natural 总的用几马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里卡当里卡给马里 ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ 三个别卡松加皮西健康用空军的温馨的黑度表演呢罗安清就一别人中央克里界新旧四百天罗一对马的国东去了吃力搞的东有别弄马一新旧天马个东西黑路年冬年节旅国东去了阿家主持人阿的黑路年冬年阿旅国东去了集中人民年在一把的蒙子东为国东去了东里托马的各一把人大把的中央克里界这个节马一马拉诺干的摇摇把蛋中央克里送所一旦这个让用钱的太杂无论之作别克里今年这是太杂国同去了家的年学历该有把日在旅大瓦当不能一边把它将用节奏从送着了顿不如国同去了吃错家的年再接等差顿时把点对从把里家家的差怕有把蛋若里春节节送着了顿不如对从把里家家的差着怕你也从用节送着了顿不如怕就了里心不起家家顿顿也是把点爱因送着里的顶比苦就一边领着了个七天一把日这个中日大东西就聚集老祖辈的娘都随便不去看给三级丁家级西兵给这顿就是西边大过多当顶边

0: ཚེལབ ཁཚར
1: ཚེལབ ཁཚར
0: ལོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེལབ མེདུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི ཁཚར་དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པ་དེ
2: ཇོ་ནམ་ཚོ གུན་ཁ་སა ད་ད་ཅི་ཅི སེང་གོ་ཚུ་པི ལེན་ཅིན་དན་ན བེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ཁ་ཁེ་ལུང་ཅི་ཅི་དི་ལིན་ཅི་ཚེལོ་གཚ་ལིན་ཅི་ཤི་ང་ལིན་ཅི་དི་ཚོ་ཤོང་བ་དེ་ཅིན་ཡིན་དེ་རིང་ཁ་ལིན་ཅི་ན ཁྱི་དུང་གུ་ནེ་ངུང་གོ་ཁྱེད་ད་ཤེ་གུ་བི་གོ་དང་ཁྱོ་ཐུང་ཡེ་གོང་ཤི་ངེ་པ་ཁ་གི་ངོ་ཅོ་ཤེ་ཅི་དང་དེ་ནེ་ལང་ཁོ་ན་དེ་ག་མི་ཅོ་ནེ་ང་སོ་ཅེ་ཅི་མེ་བི་གོ་སོ་ན་དེ་ཁ་སོ་ཅེ་དི་ཤེ་ཡེ་ཁ་ལ་ཁྱི་ཅི་ན་དེ་ན་སེན་ཤོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ ཡོ ལ ཡོ ཅི གོ དང ན ཚོ ཅུ དུ ང རང ན ཚོ མ ཚི ཡིན ཅོ ལམ ལ ཐེ ཚོམ དམ སང ཤེ ནང གམ སི གམ ཡ ཤོང ཚོ ཡ ཆུ ཡོང ཅན ཆི བེ ན ཆུ སང ལམ དང ཅ ལ སང ཝང དོ ག བེ ག ཚེ དང ཚོང

ཚོབ ན པ ཤན ལ སེམ པ པོ ལེན ཅེ ལ ཇི མ རིན ཅི ཅུ མ ཡི ལོ ཅི ཁེ ཏ ཏ ཅི ཡོ ཇི མ རིན ཅི ཅུ མ ན ཚོ ངོ པ རི ས ཁོ ར དོ ཤེ པ ད ཆུ ཤི པི དུ ནི ལོ ཅི ད རོ ཡང ལ ཧ ཅང ག ཡ དེ ཁེ ཉིན པི གེ ང ག ལེན ཅི ཅི ཏན ཇུ ར ཉི མོ ཁེ ཆ ཡོ ཁོང ག དོ ནོ ཡི ལོ ཅི ཕར ཅི ཝ ལ ཡན སར ཅི དང ཇུ ཉོ པི ཅུ དོ དང ཚང ག སིན ཤི ཁེ དེ ཡོ ཤན ལ སེམ པ པོ ལེན ཅི ཉི ཁོང ག དོ ནོ ཡི ཉིན ཅི དེ པི ཨ ཅ ཆུ ཅུ ཤི པི ལོ ཅིན ད ཐོ ཅུ པི སིན རོ

0: ཁྱི ཏུར་རབ་ཅེ་ཏོ་དོན་དང་དང་པོ་མེད་དེ་རྒྱབ་ཅེ་ལེགས་ལེ་ཚོ་ཚོ་རོ་ནོན་དོན་ཕུས་སོ་ཚོ་པ་དང་སོ་ཉ་ཏུ་བེ་སང་ལུས་ལོ་སོ་རྒྱ་ཡ་པ་རེ་རོ་ཅ་རེ་ཉེན་ཅེ་ཚོ་མེ་བེ་ཤི་བེ་ཅེ་ཏོ་དོན་ཅེ་བེ་དོན་བ་བེ་ལང་རང་ཆུ་བེན་བུང་ཅེ་ཏུ་ཤོ་ཅེ་ཏུ་རེ་ནེ་ཐིག་པ་ཁོ་ལེན་དང་རང་གིན་ཚང་རུ་ཅེ་ན་བཅུ་རིམ་དེ་གོ་ད ཁྱི རོ་ཅ་ཅོ་བེ་བེ་ཤི་བེ་ཅིན་ཏུ་དོ་ནེ་ལོ་དུན་ཅུ་དང་ང་སོང་རང་གི་བེ་ཅི་ལོ་དུན་ལ་རིམ་ཁོ་ཡོ་ནེ་ཁེན་ཅེ་ཤི་བ་དང་བེ་ཤི་བེ་ཅིན་ཏུ་དོ་བེ་དུ་རེ་རོ་བེ་ལོ་དུན་དང་ཆབ་སི་ཐ་ཅུ་ཅི་ཅི་དུན་ཅིན་ཅིན་པོ་དོ་ཤི་ཤི་བ་རེ་ན་ཅུ་ཅུང་ཅ་ར་སོ་ཟུང་ཡུ་སིན་ཅན་ཨོན་ལེན་ཅེ་སུ་ཅུ་གུན་པ་ཡང་ཅིན་ཅི་རོ 당기 깔아니 바다 당기 예순장 위에 최선 하위 된도 친송이 해바지 로자지에 주든 순양 되바다 농던 표준 초보 예비 로자니 인틴 초로 로소당 고마 친부 텐디 초미 별라 폰조 친부 대답으로 흉하는 립친 중국 공체 당기 까지 이비 문투 론투 시진핑 소현나 위에 당중앙 기타고 도 통제자 당자 이디 랑게 장주 예준이 해바지 那就中期了扎钱总没些拒绝了一把把一级共青当面呢一错成了几百种三百用没些别来钱你罗俊三了你的中华没的经济出兵对黑天周期当给干了你把当给干成错当给结算上了接下军营也是吧那就中期了安度总平均入五天节周日九八六年前青沈阳中期节白学了一把李维也周日年节过马青不太凶来钱
1: 俺去朱家去工作，老用当过，等在哪里？三九六军三两年八堂，老军军跟着差多，可军营也歇不着。三九六年前，党个松着，局长拉得几笔隔空。
0: 三九六年前，党跟进学习局，朱家的几笔都不。 现在我们在孙军里呢，将用亲自的理论比你们听九八点八当。你一对嘛的，让中介唱着学话当，说着弄亲自的吃的动画。亲自节，先把了偏大比写过说，热当人爸爸的。亲自理论把了，节省穿把了，一把当节节。三对帮助了比他共同着了，亲自节来行不了，接着同一把是。将来的国际上就了学个人，三国把将的写把了个。 俺是三国罗行李中才。

ཁོང་རབ་སེམ་བོ་དང་ཡོ་པེ་ཡ་དེ་སོ་སུ་དེ་ཁོང་དང་མ་ཤེན་ན་ཡ་ནང་ལ་དེ་ཐང་ཚེ་དང་ཁར་བོ།

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡིན་པི་སན་ཅོ་དོ་ཚེ་གའི་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སྐྱ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་

ཁེ ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ངའི ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད 主播那把错大大姐姐三级比零千的呢北京龙城年轻里空看给龙城姐修队日子零千三级桌上写把电视俺催零千的呢您得了学把求最短把你接把把的东西要把当您得工作求最短的写干呢接到写干了写东西卷别新竹零千的对头多俺催零千三级要干事学